kita hareo isa, ima zina, ima gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

0: ne sila foti tasibon mai mak ita la ukur tuir be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni try ni tuani tasibelo me kista ma ne para sita foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin serbite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni tuano na ne mana ne ami ya ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne clear ona ne bele kalan di tuma something ser me hari ya fale hansa mi hanu in leone ma kiran foti pale ita mai rai ne ita tu rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sira ne service ne pa mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita mo ba hase botru ma kare ki mane sira si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hate ne mandia ha depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liomenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liomenon husi Domingas.
0: Saunia liomenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leo leo makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne linux sira bele me holunga nami la bele futuana. Ne husiri tiha ne ba maasa to funa hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, memang suruh dia kira, kami sedar suruh dia lagi kira kami pindah file mai ni, emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bawa ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, tapi sama nasirah mak hati tuk ba.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasira hoto, informasi ni mak tak kaitan yang suruh malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.

Imbig itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Imbig itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Manik itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.